0: Nidu na, Xinche Jiyi Bende Sakaka ki Yagadang Tuenki Yekowa Mongwi Tutsi Yashute Beshe Kongle Xenye Rene Yekogi Shego Namana Tsoshi Bejendu. Tena Tsamdani Nganchu Satrangi Bende Sakala Xiongwi Nensashila Julesha Jinyin. Daga Lekuni Bewu Nensata na, Satrang Xinche Kanzi Ke Uwi Ji Lore La Jueden Zore Yueba Tang Tutsi Re La Ndendare Yueba Dao Re La Shego Yueba Chegi Leki Kwedi Lata Tuencho Tinsasha Che. Kanzi ke degi zongki, Zhonghua Meri jinta zobi, ndashi tenpo zobi, zokong la tangpo mito. Nga tang zatong ki njang zong si jeba, jeden zo si xe di. Jito nga ne tang deto ennen bi xe gui namba sati xe ba tang. Sai ngui je xe gu tu, zha to gi nian tong nang bi ge dewi ge xe chengko de xe di. Zongkong je rinne ye ko tse ga tang nga to taji la gende tang. Rinne je degi xe bi, bi do ge xu jen te xu, jinta ngam che re tang ni.
1: Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: ju to la, mong su li za gi rinne tang, ye ku nyam zhe gi che den xie gu tue ba li. Dege zong da ju tang zu gi nren de jie xie zhao biwa tang, ka shu ten ke jie dian xie su gi xie tab jie di. Da yin zhi se tang, nye zhen zhen bi da ju pong zan zhen de rao tong rong ba, rin zu xie ba tang. Ma ne gen gu zhong da qi, kong du ke jie, da shu zhu jia ngu cun zhe gu yu ge, da zha ri ko gi gu xue nang xu jie la jin jie chang yue ji rin zu xie xin. De jen de xie da yi, qie le da zha cha ten ri ko, mu jie tang da jie yi, qie nga dian zhi ji, qie zhe to wi ma ri jie da zha ngong di, xie gu de mo rong xie qie ri tang yu. De tang du nyang de, bie lu gi tab ten tang su jing gi da tong da pin, bie lu jin di. Ga to ni zang ba sa wa, ta to ni ka ta zhu ba su gi zho nu dian bi su jing jie mong sun jin de kao nga ni wa tang. Zang zhi rong xie tang, mong su ten xiu rong xie ni ga la da to xie ni, Mari kao ki mong su te ju xie bi, zho sen keng long kong le xie ba li.